0: yakushotwa za mazi muliro echikunywa musayi muliro echikunywa mazi mubire muliro echikunywa mamanyi mubinogwa mamanyi wena wena no wera munafo chikute
1: chikuvako
0: mukama kwa mbaza amanyi kama ogulumiziwe otendezebwe katonda bagulunensi amayo gero kamukama moyo mutukiri bamamire akunte afikire baba obulamu abawe obulambo jo tusabe nga twebaza nga twita munyesi nga manya gonna eri Yesu Kristo mukama waffe ai Mikaeli omutuki bisa malaika tuzibire mutatu twana master uyambo kwa ni tujumula bestano wotima piti kusabanga tukwesengereza katonda amufuge yana mugabo ejeri omukuru stane malaika bonnabi abasande wonna mosi okuzikiza myo jabantu kulaweza wai katonda basuki za mwilo kutazikira.
2: Amen.
0: Omutima gwa Yesu Kristo mtukufu dala. Omutima gwa nyafi mali utaliko bala. Ai mali nyafi kwa mtuliku chibichisikire. Omusai gwa Yesu Kristo gobu kuhumi. Mutukumi fene vya fe na fe vona. Toa musala gwa Yesu Kristo gobu wanguzi. Wangule stana wezave. Elina kuzona. Ai mkama tutumune ukole vya unisa. Owese elinyalo etenu nechitibwa. Enkingizo neze nsuzi manye. Era zero nda fenga bolokora munyiria party ya mwana ya moyo mutukirivo.
2: Amen. Chinam nyakutunzinga fama Radio Sapiencia enkuruze ya magazi ensulo yo muziki nnebye mizanyo. Munange gwaulirisa yo najyo sinzira kutuliriza we bali nyo bali ddala masa tujja kufuna sapuri. Tujja kufuna sapuri ya nyaka bikira Maria. Nenga tucha ina ida chika za fingazi hizo. Kale no akaseera kanu kinyiri njagalo kuuliza ako genda kuita ku simu za fe ngabali cho ya noti 755 ana kino na musatu 753 ne noti 784 ana mwenda na musatu noti 2. Hello.
3: Hello.
2: Wanji munna.
3: Semega nali ngende mwe. Sama somisa we bale tisabira ko mugongo kwa tadde na yobuchanuma. Nikumutoko kulike ekitala. Sabira abalwadde bonna abali malwaliro n'abali makaga baana bazzukulu bange agenda okutuula pisezeni n'agenda okutuula sini kuna mukama abawa amagezi basobole okusoma obulungi ne taata waabwe afune emirimu asobole obawerera n'abazadde bonna batalina ssente mukama abakubire kubo basobole okufuna sikulu fiizi bazze abaana masomero tusabire eggwanga lyaffe nino. Tata tuyambe kirwadde ekyazze kigende kigendere ddala kireme kuddamu tukyankalananya. Amiina mukama bankuumire.
2: Okay, kyenda munyaka tenzenya fama Radio Sapiencia enkuruze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo 0755 4 3 7. Hello.
4: Hello.
2: Wanji munna
4: abali mu studio mwebale tuweereza ne mukama yeebala obakuuma nze makireki ne matoovumi ne mumaria paali neebaza mukama ekirabo ekyobulamu kyampa mwebaza okunzijanjaba okugulu mwebaza n'okukuuma abaana bange ate nsaba mukama amponyeza ddala okugula ekiwundu kiseetere kibeewombe muwangu mpangulire ddala ng'okugulu kuwa ate nsaba n'omugongo ogunnuma nsabira bena ali mu kukitanda emulago mukama amuwonye obulwadde obunnuma nalwango bena awone mukama amuwonye ate nsabira abaana bange emirimu gyabwe bafune ssente buli kye batuusaako engalo nsabye nga mpita maama Maria mukama
2: abakuumi abawumiza. Amina naye bwatyo. Kyenda munyaka tunzinyo fama Radio Sapiencia enkuruze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Hello.
5: Hello.
2: Wanji munna.
5: Musomesa mwebale okutuweereza. Nze Christina Namayanja ekiwa mirembe. Saba kunsabirako ensinga ennuma. Saba kunsabirako nnina omukazi naye anjogerera buli kimu bw'alaba wano mukwano gwange ng'amubuulira bwe ndi omubi naye nsaba onsabireko embeera empitiriddeko sinna kye nnali mukozi naye anjigganya nsaba onsabireko n'amako

0: Chenda mwenye katonyese nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsulo yomuziki Nibye mizanyo
1: Tungwa mudamesu ubibwe tubwe itambude Tukua garisi uruna kwa rujute vivala Tewira ligirira Damesu ubi
0: Chenda mwenye katonyese nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsulo yomuziki Nibye mizanyo Chenda mwenye katonyese nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo.
1: Twesoze essaawa endala Time Check. Essaawa ziwese 11 ez'okumakya Time Check ekutuusibwako. Beera musigansimbi wo ne MTN Momo. Siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okuggyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde. Awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 6*6#. Olwo ndeko investor oba okozesa MTN Momo app.
0: Kyenda mwenya katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magezi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo.

0: na mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
1: Voice of the Sawindala Time check Esawa ziweze kumina bidi Ezo kumacha Time check kutusu wako
2: Beda msigan simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kuja yaka senti kai chisada cho nawo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Nyiga stemo mkaga tanu star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app
0: Chenda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
3: Hey!

0: Sigale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Nkuruze ya magesi Tuenda munyaka tunyese nyafama.

0: Uliriza chenda mwenye katunye senya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magazi
1: Na yiba nange Mwete musa wala kusirisa kumwana Ya ganye Mumutere kwa Radio Sapiencia
0: Chenda mwenye katunye senya fama Inkuruza ya magazi
1: Na yiba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia
0: Tenda mwenye katonye senya fama Inkuruza ya magazi Inkuruza ya magazi, media misanyo Tenda mwenye katonye senya fama

Erimu mutere kwayo, tere kuzikiza. Wenyegire mu virtual sports za 22bet. Osigarengo jumilo biemeza nyo. Aumatari komo. Wewandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa ya mikisa cho ne virtual sports za 22bet. Nyumiru wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzanya, guma mukisa mpia buwa kuwangula. Tolinda, wewandi sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wa mulewe liyo uongo. Betting anogwe gendeliza. Wabamiaka habili muetano. No kute wa guru. Aloka, aloka.

ebyamagero eby'ekitiibwa. Ennono yaabyo tugisanga mu Evangeri ya Yohana omutwe ogusooka olunyiriri olw'12. Nti tuli baana ba Katonda abaganzi era baganda ba Yesu. Ebyamagero bino bituyamba okwebuulirira ku kuzuukira kwa Yesu n'okuzaalibwa kwa nnyaffe Ekereziya ku Pentekooti eyasooka. Era bituyamba

Shinda mwenye katonye senya fama Radio Sapientia Nkubuza ya magazi Nsura yomu siki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubiza ya magizi Nsulo yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magisi Ensure yomuziki Nibye mizanyo.

Kenda mwenye katonye zenye fama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuru yomuziki Nili mzanyo